دے رخ گردش ایام کے، یا خدا تو پھیر دے رخ گردش ایام کے، رحم کر اپنے نہ

0: وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی منا میں سعودی احمد صاحب عبد العزیز بن سعود سے ملاقات بنی گھر وزیر نے کہ بھی عید جو وعدہ ڈنوں گیدر پدرائی موجب عبد العزیز بن سعود گھر وزیر محسن نقوی کے حج جو وعدہ ڈنوں پاک سعودی عرب طرف لاگاپر اندرونی سیکورٹی تے خیالن جی ڈیوٹ بھی کئی وئی پدرائی موجب ایف سی اسپیشل ڈپلومیٹ پروٹیکشن جا 200 اہلکار سعودی میں تربیت حاصل کندا سعودی وزیر پارا چھکتان گھٹائن میں پاکستان کے حقاری کردار کی سراہ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576
5: जी हा 2315525786
4: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़